0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto - labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Oh, oh, oh.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzvieti īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Ceturtdiena, 2. jūlijas, pulkstens ir 6 no rīta. Labrīt, Lauma, labrīt, Halina, labrīt, Ilvar, suminēt vārdienās. Labrīt visapkārt, šis ir Radios Konto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās zvani. 6-7-2-2-8-8-5-5. Radios Konto. WhatsApp un īziņa numurs 2-7-2-2-8-8-5-5, ja rakstīt šķiet ārtāk. Ja rakstāmais garāks, tad e-pasts studija, radios konto. Labrīt!

6:08 minūtes, 4. 2. jūlijas, kas tad šodien jāsvin? Amerikāņi svin Made in the USA dienu, ja ražots Amerikā. Mums ir tāds pat diena ražots Latvijā, svinam visu gadu. Tad vēl šodien ir Es aizmirsu dienu un vēl ir NLO diena. Jāskatās debesīs un jāgaida, kamēr kāds NLO parādīsies. Un vēl šodien ir Thursday, jeb izslāpušo 4. Tas par tādiem izdomātiem svētkiem, par dienu vēsturē. Stīvs Fosets kļūst par pirmo cilvēku, kurš vienatnē gaisa balonu aplidojas apkārt pasaulē. Tas notika 2002. Gadā. Angļu inženieris Tomas Severijs patentē pirmo tvaika dzinēju. Tas notika 1698. Gada 2. Jūlijā. Un vēl tiek veikts pirmais lidojums ar Cepelīnu. Tas, kurā gadā? Jāpaskatās. Rāda uzreiz. Arī 2. Jūlijas, 1900. Gads. Pirmais lidojums ar Cepelīnu. Kas no Cepelīniem pavadis tagad pāri? Nu, Rīgas centrāla tirgus angāri. Tie ir angāri, kuras to savulaik montēja un remontēja. 6:09 minūtes vēl šodien svētki Laumai un Halinai un arī Ilvaram. Viņam šodien vārdiena vēl svētki arī tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Sumināt un priekā labs rīts kopā ar radios konto. Tālrunu studijā 6722-8855, ja nu kas sakāms. Ja nu kas rakstāms, tad 2722-8855, ja nu rakstāmais garāks, tad e-pasta adresa studijā radioskonto.lv. Labrīt, šorīt šeit studijā Kārlis Malkavs pārējie, gandrīz visi atvainojumā.

Latvijā rītpusē mākoņains, laiks un vietām iespējams nelielas lietas. Pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Rīgā arī priekšpusdienā mākoņi un iespējams lietus, pēcpusdienā jau saule un bez nokrišņiem. Gaiss iesils līdz plus 24 grādiem. 6 un 14 minūtes radios konto. Labrīt, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas prezidenta valsts vizītes laikā Tallinā šodien notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kas pulcēs abu valstu, valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos. Notiks augsta līmeņa diskusijas, tematiskie paneļi un uzņēmēju tikšanās. Rīgas pilsētas tiesa uzklausīs ekspertus un lieciniekus tā dēvētajā Latvenergo kukuļņemšanas pamata krimināllietā. Bijušais uzņēmuma prezidents Kārlis Miķelsons, viņa tālaika vietnieks Aigars Meļko un Latvenergo amatpersona Ēriks Prietnieks apsūdzēti par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas izraisījusi smagas sakas un kukuļņemšanu lielā apmērā. Latvenergo tiesā uztur pieteikumu par 25 miljonu eiro lielas kaitējuma kompensācijas piedziņu. No šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas un viena sabiedriskā transporta josla. Gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma remonts. Tiltu pilnībā varētu atjaunot līdz rudenim. Pārbūves izmaksas sasniegs līdz 24,2 miljoniem eiro. Šodien pulksten 12. Sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums iesniegts portālā Latvija, tad uzaicinājums būs pieejams portālā. Ja pieteikums iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde jāsniedz nevēlākā 72 stundu laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Līdz vakaram ugunsgrēks bija pārņēmis 800 hektāru lielu platību. Gaisa temperatūra ap 30 grādiem apvienojumā ar stiprām vēja brāzmām veicināja uguns izplatīšanos ļoti sausā veģetācijā. Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Kanāda ir pirmā valsts, kas pievienojas Eirovīzijai kopš 2015. Gada, kad konkursam pievienojās Austrālija. Eirovīzijas direktors Martins Grīns norāda, lai gan konkurss radies Eiropā, tas turpin uzņemt dalībnieks no visas pasaules.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: 6:30 minūtes Latvijā rīta pusē būs mākoņains laiks un vietām nelielas lietas. Pēcpusdienā pamazām debesis skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra šodien plus 20 plus 25 grādi. Rīgā priekšpusdienā mākoņi, iespējams lietus, tā ir. Pēcpusdienā saule un bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem. Šobrīd Rīgā Līņā plus 17 grādi, Zemgalē plus 16-17, Kurzemē 14-19, siltākais pie jūras. Vidzemē plus 15 plus 17, Latgalē plus 17 plus 19 grādi. Labrīt! Šodien ceturtdiena, 2. jūlijas.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtītētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
4: 6:40, 4. 2. jūlijas, kas tad pa nakti portālos sarakstīts. LSMLV gatavo Krievijas un Baltkrievijas atsevišķu rūpniecības preču importa aizliegumu. Jaunais priekšlikums vērsts pret ievērojumu mazāko tirdzniecības plūsmu. Importa lielākā naudas plūsma eksports uz agresoru valstīm paliks neskarts. Tad vēl Venecuēlā pēc 6 dienām drupās izglēba 3-gadīgu zēnu. Un starp pieaugušiem ar zemām pamatprasmēm teju piekdaļai ir augstākā izglītība. Tas LSMLV šodien. Portālā Polo LV foto un video netīrs ūdens un bezmaksas sauna numurā pirmie viesi kritizē jauno viesnīcu Baltijas jūras krastā.

ziņās atcelt nodokli visiem bankas vadītājiem nosauc negaidītu risinājumu daudzām Latvijas problēmām. Kaut nu, tā būtu jāpalasa mums arī mums. Portāra Delfi LV. Ārsts, Instagram un TikTok laikmatā. Kā sociālie mēdīji maina uzticēšanos medicīnai un ārsta profesionālās robežas? Tad vēl Ieva Ilvesa, kas vēl nav pateikts par Latvijas valsts meža kiber incidentu. Un kāds video? Divi cilvēki uzrāpjas New York slavenākā debesu skrāpja. Smailē tas portālā Delfi LV. Šāds un tāds svarīgs lietas par hokejistiem pēc kāda brīža, jo tie ir Latvijas hokejisti, kas cīnās Nacionālās hokeja līgas tirgu. 6:42 minūtes tavs radios kontrola. Labrīt!

Džordžs Ezra ar Blaming Army 6:45 minūtes jau iepriekš brīdī nākamā dziesma. Modrim dzimenītē, lai alga aug lielāka par darba sarakstu, lai humors un smaids nezūd, veselību un stiprus nervus arī savām kolēģītēm. Tev, Modri, sveic Laura, Jolanta, Nadja un Angie. Nākamā dziesma tavējā, bet es nākamajā dziesmai par gadāmo laiku Latvijā. No rīta mākoņains vietām neliels lietus, pēcpazienā pamazām skaidrosies lēnsmainīga virziena vējš līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Arī Rīgā priekšpazienā mākoņu un iespējams lietus, pēcpazienā saule un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 24 grādiem. Dziesma Modrim no Lauras, Jolantas, Naģas un Endžijas. Daudz laimes dzimenītē. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Modra dzimšanas dienas sveiciens no Lauras, Jolantas, Naģis un Enģijas. Domāju, tik agri sākuši darbu. Izrādās, viņa visi ir pavāri. Labs rīt visapkārt 6:48 minūtes tavs radios konto. Šodien ir un būs ceturtdiena, 2. jūlijs. Labrīt!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas prezidenta valsts vizītes laikā Tallinā šodien notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kas pulcēs abu valstu, valsts institūciju pārstāvis, uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos. Notiks augsta līmeņa diskusijas, tematiskie paneļi un uzņēmēju tikšanās. Rīgas pilsētas tiesa uzklausīs ekspertus un lieciniekus tā dēvētajā Latvenergo kukuļņemšanas pamata krimināllietā. Bijušais uzņēmuma prezidents Kārlis Miķelsons, viņa tālaika vietnieks Aigars Smeļko un Latvenergo amatpersona Ēriks Priednieks apsūdzēti par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas izraisījusi smagas sekas un kukuļņemšanu lielā apmērā. Latvenergo tiesā uztur pieteikumu par 25 miljonu eiro lielas kaitējuma kompensācijas piedziņu. No šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas un viena sabiedriskā transporta josla. Gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvi un veloceļu seguma remonts. Tiltu pilnībā varētu atjaunot līdz rudenim. Pārbūves izmaksas sasniegs līdz 24,2 miljoniem eiro. Šodien 2012. Sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums iesniegts portālā Latvija, tad uzaicinājums būs pieejams portālā. Ja pieteikums iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbildi jāsniedz nevēlākās 72 stundu laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Līdz vakaram ugunsgrēks bija pārņēmis 800 hektāru lielu platību. Gaisa temperatūra ap 30 grādiem apvienojumā ar stiprām vēja brāzmām veicināja uguns izplatīšanos ļoti sausā veģetācijā. Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Kanāda ir pirmā valsts, kas pievienojas Eirovīzijai kopš 2015. Gada, kad konkursam pievienojās Austrālija. Eirovīzijas direktors Martins Grīns norāda, lai gan konkurss radies Eiropā, tas turpin uzņemt dalībnieks no visas pasaules.
1: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
4: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Ceturtdien, 2. jūlijas pulkstens ir 7 no rīta. Labrīt, Lauma, labrīt, Halina, labrīt, Ilvars, suminēt vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto. Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar vispārējo Kārlis Malgaus. Tālruņa numurs šeit 6-7-2-2-8-8-5-5. Īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5.

0: saimnieki, nepaliet garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. Jūlijam LV veikalos 180 grāmi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
4: Ko?
3: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
4: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un lēmē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.
5: 7:09 – 4. 2. jūlija šī diena vēsturē. 1947. Gada 2. jūlijā netālu no Rosevelles, ASV Ņumeksikas štatā nogāžas kāds objekts, par kuru izcelsmi pasaulē izplatās daudz baumu, priekšplānā izvirzot avarējuši ārpuszemes civilizācijas lidaparāta versiju. ASV gaisa spēka gan apgalvo, ka objekts ir nokritis meteorologu balons. Šajā sakarā šodien ir visā pasaulē tiek svinēta NLO diena, NLO vērošanas diena. Jāskatās, esot debesīs vai nelido kāds šķīvis. Kas vēl par dienu šodien svinams pasaulē? Ir ražots ASV diena, bet to svin valsts iekšienē. Mēs varbūt varam izlikties, ka tāda diena nav. Tad vēl ir es aizmirsu diena, un šodien ir arī izslāpušo ceturtdienu. Ja runa ir par tādiem dīvainākiem svētkiem par 2. jūliju, Latvijas vēsturē, tas ir arī lidaparāta vēsturē. 2. jūlijā 1900. Gadā Vācijā virs Bodenezera notika pirmais cepelīnu lidojums. Cepelīns jeb diržabas kā pārvietošanās ierīce īpaši populāra bija Pirmā pasaules kara laikā. Pirmo sekmīgo lidojumu cepelīns aizdīja 1900. Gadā, lai arī nosēžoties tas tika nedaudz sabojāts, tomēr to ātri vien atjaunoja un uzlaboja. Līdz tā paša gada oktobrī tas jau aizvadīja divus sekmīgus lidojumus ar ātrumu 25 km/h. Šim cepelīnam bija aptuveni 30 zirgspēku dzinējs. Pēc šiem lidojumiem grāfs Cepelīns sāka darbu pie jauna modeļa gaisa kuģa būvis, piesaistot gan publisku finansējumu, gan ieguldot visus savus resursus un pat izliekot savu māju uz kredītu. Vēlāk tika veidot arī jauna gaisa kuģa modeļa, un katrs nākamais, protams, bija ar vien sekmīgāks. Cepelīns un dirižablis. Dirižablis ir īstais nosaukums. Cepelīns ir tas autora vārds. Un tā, tad mēs viņus arī saucam pagaidām dirižabli. Un tiek izmantoti tikai sporta arēnās un laika novērošanai. Un citreiz arī spiegošanai. Tas par šodienu vēsturē. Ja runie par mūziku, šajā dienā vēsturē neviens zīmīgs mūziķis šodien dzimšanas dienu nesvin, tāpēc mēs atkal ieskatāmies, kas tad bija populārs pirms tieši 10 gadiem 2. jūlijā. Amerikā dziesma numur 1 bija CIA izpildītā Sheep Thrills. Radio Skonto. Šī ir tā dziesma. CIA un Sheep Thrills. Tavā Radio Skonto. Pulkstens ir 7:12. Labrīt. Labrīt.

7:15 minūtes Latvijā rītpusē mākoņains laiks un vietām nelielas lietas. Pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Putīs lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra šodien +20, +25 grādi. Arī Rīgā priekšpusdienā mākoņi un lietus, pēcpusdienā saule, bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap +24 grādiem. Labrīt visapkārt, šis ir radios kontakts. Kad pagriezis skaļāk, var dziedāt līdzi.

0: Pulkstens ir 7:18 minūtes. Labrīt! Radio Skondo!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks NATO Matthew Whitakers brīdinājis, ka dažas Eiropas valstis nedara pietiekami daudz, lai izpildītu solījumu par aizsardzības izdevumu palielināšanu. Baltijas valstis Polija, Ziemeļvalstis un Vācija izceltas kā piemērs citām. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa spiediena NATO līderi pagājušajā gadā Hāgā vienojās līdz 2035. Gadam palielināt ar aizsardzību saistītos izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kijevā nogalināti vismaz 8 cilvēki, bet 34 guvuši ievainojumus. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Triecieni notika pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājuma, ka Maskava gatavo masīvu uzbrukumu. Latvijas Banka šodien izlaidīs zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, kas sastāv no 5 vienādām sēkliņas formas zelta monētām vienā kapsulā. Monētu tirāža ir 2500 komplektu. Par hokeju. Nacionālās hokeja līgas komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani, kas stāsies spēkā ar 2027.–2028. Gada sezonu. Aizvadītajā sezonā 22 gads vecais latvietis debitēja NHL, kur 19 spēlēs guva 3 vārtus un atdeva 2 rezultatīvas piespēles. Vilmanis šogad pārstāvēja Latvijas izlase olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā. Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis 2 gadu līgumu ar NHL komandu Toronto Maple Leafs, kas nodrošinās viņam lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus ASV dolāru sezonā. Iepriekš Vancouveres Canucks pārstāvējušais Bļugers bija neierobežoti brīvā aģenta statusā. Centra uzbrucējs Vancouveres komandā pavadīja iepriekšējās 3 sezonas, pēdējā no tām 35 mačos gūstot 17 punktus. Bet Latvijas uzbrucējs Eduards Trālmaks parakstīs līgumu ar NHL komandu Edmonton Oilers. Līgums ar 29 gadus veco hokejistu parakstīts uz 1 sezonu pār 850 tūkstošiem ASV dolāru. Pirms tam Detroitas Red Wings paspārnē bijušais Trālmaks bija brīvā aģenta statusā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā rītpusē mākoņains laiks un vietam neliels lietus. Pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Rīgā arī rītpusē mākoņi un iespējams lietus. Jā, tāds jau ir bijis. Pēcpusdienā saulēns bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 15, 18, Kurzemē 14, 15, pie jūras 18, 19 grādi, Vidzemē plus 16, plus 17, Atgalē plus 18, plus 19. Pulkstens ir 7:31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Astronauta terora dziesmu daļa Rīgas. Pulkstens ir 7:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8:00 vakarā lielā balle pludmalē.
2: Ballīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
0: Ventspils valsts pilsētas pašvaldības vienīgā pasākumā godinājis lielākos nodokļu maksātojus 2025. gadā, pateicoties uzņēmumiem par ieguldījumu pilsētas attīstībā, darba vietu radīšanā un uzņēmējdarbības izaugsmē. Apbalvojumi tika pasniegti 8 tautsaimniecības nozarēs, izvērtējot iedzīvotāju ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus pašvaldības budžetā. Kopumā nozaru uzvarētāji 2025. gadā Ventspils budžetā nomaksājuši 5,6 miljonus eiro. Tradīcija godināt lielākos nodokļu maksātājus Ventspilī tiek turpināta jau kopš 1999. gada. Aizejot izlaidumu laikam pašvaldība arī šogad piešķīrus pabalstu vispārējās izglītības iestāžu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājasaimniecībām. Absolventi varēs saņemt

7:45 minūtes tavs radios konto par šodien gaidāmo laiku. Rīta pusē mākoņaņas un vietām nelielas lietas. Pēcpazienā debesis pamazām skaidrosies. Lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s gaisa temperatūra šodien +20, +25 grādi. Arī Rīgā priekšpusdienā mākoņu un palaikam lietus. Pēcpazienā jau saula un bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs +24 grādi. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
2: Kā jau ierasts divas balvas, lielā un mazā, kā jau ierasts tikai divas dažādi veidi atbildes. Tā ir, vai arī nepūt pīlītes. 6-7-2-2-8-8-5-5, tālruņa numurs Radio Skonto studijā. Labrīt! Halo! Halo!
3: Labrīt!
2: Labrīt, kas zvana?
3: Ieva.
2: Ieva. Mans apgalvojums ir šāds. Lai uzturētu labu veselību, pieaugušam cilvēkam pietiek izdzert vienu glāzi ūdens dienā, ja pārējā laikā dzer kafiju vai saldināts dzeriens.
3: Nepūt pīlītes.
2: Organismam nepieciešams pietiekams šķidruma daudzums, un ūdens ir viens no labākajiem ikdienas dzērieniem. Vienu glāzi dienā ir pār maz. Jā. Turpinam. Kopīgas aktivitātes ar ģimeni vai draugiem var stiprināt savstarpējās attiecības un radīt pozitīvas atmiņas.
3: Tā ir.
2: Tā ir. Lielā balva?
3: Jā.
2: Labi, labi. Lai piedalītos amatnieku tirdziņā, visās valstīs obligāti jābūt profesionālai mākslas izglītībai.
3: Nepūt pīlītes.
2: Nepūt pīlītes. Amatnieku tirdziņos bieži piedalās pašmācību apgūvuši meistara amatnieki. Tev tiek lielā balvieva, tas ir divi ielūgumi uz Ritefest un dāvanu komplekts ar pirts piedarumiem no bišu pirts mājas. Esi pirtī gājēji?
3: Jā.
2: Jā, jā, labi, tad jau noderies. Pagaidām nenoliec klausuli, es tev izstāstīšu kādu balvu saņems, ja?
3: Paldies.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
4: Ritefest – katram sava dzīves rite.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Amerikas Savienoto Valstu spēkiem tiek piedāvāta prioritāra piekļuve Latvijas militārajām bāzēm un poligoniem, tostarp sabiedrotajiem ir pieejams Sēlijas militārais poligons. To tiekoties ar ASV kara ministra vietnieku starptautiskās drošības jautājumos Danielu Cimermanu norādījis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēlis. Tikšanās laikā pārunātā ASV militārā klātbūtne Baltijas reģionā, kas dod spēcīgu atturēšanas signālu Krievijai un sniedz drošības garantijas Latvijas sabiedrībai. ASV vēstnieks NATO Matthew Whitakers brīdinājis, ka dažas Eiropas valstis nedara pietiekami daudz, lai izpildītu solījumu par aizsardzības izdevumu palielināšanu. Baltijas valstis, Polija, Ziemeļvalstis un Vācija izceltas kā piemērs citām. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa spiediena NATO līderi pagājušajā gadā Hāgā vienojās līdz 2035. Gadam palielināt ar aizsardzības saistītos izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triciena aizvadītajā naktī Kijevā nogalināti vismaz 8 cilvēki, bet 34 guvuši ievainojumus. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Triecieni notika pēc Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska brīdinājuma, ka Maskava gatavo masīvu uzbrukumu. Jau ziņojām, ka Latvijas prezidenta valsts vizītes laikā Tallinā šodien notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kas pulcēs abu valstu valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos. Notiks augsta līmeņa diskusijas, tematiskie paneļi un uzņēmēju tikšanās. Latvijas banka šodien izlaidīja zelta kolekcijas monētu komplektu uz zelta sēkliņas, kas sastāv no 5 vienādām sēkliņas formas zelta monētām vienā kapsulā. Monētu tirāža ir 2500 komplektu.
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
2: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tas apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.
5: Top, top, top!
6: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
8: Astoņi no rīta, ceturtdiena, 2. jūlijas, Lauma Halina un Ilvars Svinvārdu dienu, sumināti daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa ar vispārējo Kārlis Malkausu. Tālruņa numurs 67228855.

0: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz 2 jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
6: 8:10, 4. 2. jūlijas, vakar bija 1. jūlijas, Kanādas diena, un kā smējās Twitterī, Kanādas dienā, Kanādā notiek lielas lietas, jo viņu sports ir hokejs, neskatoties to, ka arī futbolā pirmās 2 kārtas šogad ir pārvarētas. Par NHL brīvo aģentu pirkšanas dienu tagad. Tajā gājas labi Latvijas hokejistiem. Nacionālās hokejas līgas komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājas līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Jaunais divvirziena līgums stāsies spēkā nākamgad. Savukārt Edmontons Oilers tādu pašu tipu līgumu noslēdz ar citu latviešu uzbrucēju Eduardu Traumaku. Traumaks noslēdz divvirziena līgumu uz vienu sezonu par 850 tūkstošiem ASV dolāru. Pagājušo sezonu viņš aizdīja AHL komandas Grand Rapids Griffins rindās, kur 64 spēlēs izcēlās ar 26 vārdu gūmiem un 16 rezultatīvām piespēlēm, bet 8 izslēgšanās spēlēs pievienoja vēl 4 precīzus metienus. Un vēl otra ziņa par Teodoru Bļugeru. Teodors Bļugers noslēdz 2-gadu līgumu ar NHL komandu Maple Leafs. Iepriekš Vancouver Canucks pārstāvjošais Bļugers bija neierobežot brīvā aģenta statusā. Centra uzbrucējs Bļugers Vancouver komandā pavadīja iepriekšējās 3 sezonas, pēdējā no tām traumas un 35 mačos guti 17 punkti. Jaunais līgums ar Toronto Maple Leafs noslēdz uz 2 gadiem un gada alga ir 2,5 miljonu ASV dolāru sezonā. Un tas ir vienvirziena, nevis divvirziena līgums. Tā kā būs labi. 8:12 tavs radios konto. Ja nu vēl kas 6-7-2-2-8-8-5-5 valsts sakariem vai izziņās un WhatsApp 2-7-2-2-8-8-5-5. Tagad varam atgriezties pie futbola. Vismaz pagaidām.

8:15 minūtes tavs radio skanto par šodien gaidāmo laiku. Latvijā rītpusē mākoņi un vietām lietus. Pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien +20, +25 grādi. Arī Rīgā priekšpusdienā mākoņi un lietus pa laikam iespējams. Pēcpusdienā jau saule un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra šodien būs ap 24 grādiem. Labrīt! Visapkārt. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: 8:20 minūtes tavs radio skonto. Šodien 4. 2. jūlijas. Labrīt! Radio skonto!
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radio skonto ēterā 4. Pēc 10:00. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9 eiro 99 centi. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kilograms 8 eiro 99 centi. Mellenes Rimi 400 grami 3 eiro 59 centi. Rimi gudra izvēle.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Pēc jaunākās informācijas Krievijas armijas kombinētajā raķešu no lidrobotu trīcienā aizvadītie naktī Kijevā nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet 34 guvuši ievainojumus vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kijevas apgabalā. Pat labam zināmas 28 vietas Ukrainas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažiem Kijevas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudz stāvu dzīvojumiem namiem. Latvijas ārlietu ministre Baiba Brauža piedalīsies Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča valsts vizīte Igaunijā. Bražē plānota tikšanās ar Igaunijas ārlietu ministru, lai pārunātu divpusējās sadarbības jautājumus. Vizītes laikā Tallinā Latvijas ārlietu ministra arī piedalīsies Latvijas prezidenta delegācijā ziedu nolikšana ceremonijā pie brīvības cīņu pieminekļa, kā arī Latvijas un Igaunijas biznesa fórumā. Lai skolas vecuma jauniešiem palīdzētu ne tikai apgūt vēstures faktus, bet arī izprast notikumus un procesus, kas veidojuši mūsdienu pasauli, militārā mantojuma turisma vietne apkopoti vairāku dienu maršruti ar mērķi aizraujošā veidā iepazīt Baltijas vēsturi. Lauku turisma asociācijas eksperts Juris Smaļinskis intervijā Skonto mediju grupai norāda, ka pēdējā gadsimta militārais mantojums Latvijā ir pārsteidzoši daudzveidīgs.
1: Sākot no krasta aizsardzības baterējām, turpinot ar Pirmā pasaules kara, Otrā pasaules kara laika ierakumiem, ir meža brāļu bunkuriem, mēs runājam par mūsu nacionālajiem partizāniem. Tās, protams, arī ir lietas un vietas un objekti, kas ir saglabājušies no padomju okupācijas laikiem. Es teicu, ka šī tēma ir kļuvusi aizvien aktuālāk un cilvēki tiešām arī pievērš uzmanību arī šādu veidu objektiem, nu, kas ir mūsu militārās un vēstures mantojuma sastāvdaļa. Un mācoties šo te vēsturi, mēs arī daudz labāk saprotam tos procesus, kas notiek šodien mūsdienās, tepat arī kaimiņos.
0: Tā Latvijas lauku turisma asociācijas turismu un vides eksperts Juris Smaļinskis. Militārā mantojuma ceļvedī šobrīd ir apkopoti jau vairāk nekā 1000 dažādu objektu. Starptautiskajā digitālajā platformā Opera Vision no rītdienas 2020. Būs skatāms Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudētās Giacomo Puccini operas Bohēma ieraksts, diriģenta Arvo Volmer un režisoras Lauras Grozas veidotais jauna iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 4. jūnijā.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Latvijā rītpusē mākoņi un vietām nelielas lietas pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādu robežās. Arī Rīgā rītpusē mākoņi un iespējams lietas pēcpusdienā saule un bez nokrišņiem gaisa temperatūra būšot ap plus 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18 Zemgalē. 16, 18, Kurzemē 15, 16, pie jūras 19, Vidzemē plus 14, plus 17, Latgalē plus 20, 21 grāds. Pulkstens ir 8:31 minūte. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 4. 2. jūlijas 8:39 minūtes no mums uz kādu brīdi pamazām atkāpjas vasara, tā vismaz meteorologs ziņo. Nedēļas izskaņā ciklona ietekmē debesis biežāk klās mākoņi nekā saule un plašā teritorijā gaidām nokrišņi. Rītdien sākot no dienas vidus no rietumiem valsts šķērsos nokrišņu zonu, naktī daudz vieta rietumu un centrālajos rajonos, bet dienā arī austrumu rajonos. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Brīvdienās, protams, sestdien un svētdien nokrišņi turpināsies. Pastiprināsies vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē, un brāzmās vējš saglabāsies arī brīvdienās. Laiks kļūst salīdzinoši vēsāks, maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā pārsvarā būs starp 19 un 24 grādiem par grādu vēsāk kā šodien. Nākamās nedēļas sākums turpināsies diezgan līdzīgā noskaņā, dienas būs lietainas un dienas gaišajā laikā, kad gaiss daudz viet neiesils vairāk par 20 grādiem. Tālūk, tāda nākotne mūs gaida, nu tuvākā nākotne visiem tiem, kam brīvas dienas. Varbūt nebija labas ziņas, bet tie, kas strādā tiem. 8:40 minūtes, tavs radioskontrole. Labrīt!

Latvijā šorīt būs mākoņains laiks vietām, nelielas lietas, pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies un nokrišana nebūs. Lēns, mainīgi var zina vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien pa dienas ar 20 un 25 grādiem. Rīgā, arī dzen Rīgā priekšpusdienā mākoņa un iespējams lietas, pēcpusdienā jau saule un bez nokrišņiem. Gaisa iesils līdz plus 24 grādiem. Šobrīd 8.44 minūtes tavs rādījos konto. Pagaries skaļāk. Un dziedu līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.47. Labāk agrāk nekā nekad. Auns, ar intuīciju un elastīgu pieeju problēmas atrisināt var daudz vienkāršāk nekā vienkārši cenšoties šķēršļus notriekt. Tālāk versis. Nedzīvo pagātnē, diena kopumā būs harmoniska un mierīga pat ļoti izbaudīs sajūtu, ka tev ir mazi noslēpumi, par kuriem citi nezina neko. Dviņi. Šī diena tomēr var arī nesniegt tevis tik ļoti kāroto brīvību. Noskaņojums būs svārstīgs, līdz ar to arī pašreizējie plāni var piedzīvot.

0: pat izmaiņas. Nekas. Vēzis, ja vēl līdz galam neiepazītā procesā rodas kāda kļūma, nevaino sevi un tīpaši citus tā vietā, lai radītu konfliktu, tu vari analizēt kļūdas un tās nekad vairs nepieļaut. Lauva, ņem visu vieglāk un nepieļauj nesenās kļūdas, grūtākas dienas sākums tām lauvām, kurām aizdītā naktis nav bijusi no tām mierīgākajām. Galvenais, neīgņojies. Jaunama, šī nav diena, kad varēs pilnībā paļauties uz citiem, viņu garastāvoklis un svārstīgs ir svārstīgs un plāni var mainīties. Piešauj savām attiecībām emocijas, taču uzmanies, lai nepārspīlētu. Svari, vismaz dažas stundiņas dari tikai to, ko patiesi vēlies, un tu pats, ja iespējams, vienkārši atpūties, var saņemt piedāvājumu iesaistīties kādās aktivitātēs. Skorpions šodien būs emocionāls. Tava intuīcija palīdzēs, kad praktiskie prāti nevarēs atrisināt kādu problēmu. Lielisks brīdis randiņam, jo īpaši ar tevi ir nesen izveidojušās attiecības. Strēlnieks šodien izjutīs lielu vajadzību pēc emocionālā komforta, kur gan vēl tas ir tik augstā līmenī kā mājās. Mežāzis var nākties saskarties ar nepatiku pret ierastajiem ikdienas darbiem, būs grūti koncentrēties darāmajam. Ja tā, nebaidies paņemt pauzi un vienkārši atpūsties. Ūdensvīrs, šī ir laba diena, lai iemācītos sadzīvot un pieņemt zaudējumus vienalga, materiālos vai kāda cita rakstura. Un viss beidzot zivis. Zivis šodien var piedzīvot pārsteigumu, veicot savus mājas darbus, bet īpaši februārī dzimušās zivis. Katrā ziņā šodien būs daudz vairāk labā nekā sliktā. Paldies portālam Brīvbrīdes LV par šī brīža zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu. Lai mums visiem jauka diena!
1: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Pārtikas un veterinārais dienests šogada pastiprinātās robežu kontrolēs pārbaudīs 1269 preču kravas, kas vestas no Krievijas un Baltkrievijas. Tā skaitā laboratoriskai kontrolē nosūtīti 124 produktu paraugi, kas atkarībā no produkta veida un iespējamiem riskiem izmeklēti, lai noteiktu atbilstību, pesticīdu, smago metālu, augu toksīnu un citu aizliegto vielu lietošanā. Par visiem šiem gadījumiem informācija vietota Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā. Pārtikas un veterinārais dienas kopš 2024. Gada 24. Februāra īsteno pastiprinātu kontroli pārtikas un barības piegādēm no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas ārlietu ministre Baiva Braža piedalīsies Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča valsts vizīte Igaunijā. Bražai plānota tikšanās ar Igaunijas ārlietu ministru, lai pārunātu divpusējās sadarbības jautājumus. Vizītes laikā Tallinā Latvijas ārlietu ministre arī piedalīsies Latvijas prezidenta delegācijā ziedu nolikšana ceremonijā pie brīvības cīņu pieminekļa, kā arī Latvijas un Igaunijas biznesa fórumā. Pēc jaunākās informācijas Krievijas armijas kombinētajā raķiešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kijevā nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet 34 guvuši ievainojums, vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kijevas apgabalā. Pat labam zināmas 28 vietas Ukrainas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Somijā tiesa atzinusi uzņēmēju par vainīgu kravas automašīnu un piekābju eksportēšanā uz Krieviju pārkāpjot Eiropas sankcijas un piesprieda viņam 3 gadus un 8 mēnešus cietumā. Vīriešu vadītais uzņēmums netālu no Somijas robežas ar Krieviju 2022. un 2023. Gadā eksportēja 164 kravas automašīnas un piekabes. Saskaņā ar Somijas muitas datiem kravas automašīnu un piekabju vērtība bija aptuveni 17 miljonu eiro. Un vēl 10. jūlijā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā koncertēs dziedātāji, dziesma autori un producente Bū, jeb īstajā vārdā Ilze Fārte. Brīvdabas koncertā skanēs gan klausītāji jau iepazīti skaņdarbi, gan dziesmas no mākslinieces jaunākā repertuāra.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
6: Deviņa no rīta, ceturtdien, 2. jūlijas, Lauma Halina un Ilvars Svinmārdu dienu, sumināti daudz laimes šīs dienas jubilēriem dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā, šorīt Līga Puriņa un Gāras Malkausis. Labrīt visapkārt, ja nu kas gadās un jāsazvinās, droši. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lejs, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
4: 9:10 tavs radios konto 4. 2. jūlijas labas ziņas teiks purciem pļavinieku iedzīvotājiem. No šīs dienas Jorģa Zemitāna tiltā autotransporta attieksmē atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas joslas un viena sabiedriskā transporta josla. Tā būtiski uzlabojot satiksmes plus vienā no noslogotākiem Rīgas satiksmes mezgliem. Portālam Delfi pastāstīja Rīgas doma. Es jau šorīt pārbraucu tam tiltam pāri. Esi uzmanīgs. Jaunas ziņas, dzeltenās svītras pazudušas un jādomā mazliet līdzi, kur tā pareizi jābrauc. Lai gan transporta līdzīgs satiksmes pār tiltu turmāk notiks pilnā apjomā, gājēju un velosipēdistu kustību pār tiltu vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvim veloceļu segumu tilta margu un stikla aizsargsienu, kā arī tilta savienojumu ar mobilitātes punktu Zemitāna kapnēm, liftiem un eskalatoriem izbūve. Jo arī Zemitāna tilta pārbūves darbi turpinās noslēdzošajā posmā un saka, ka līdz rudenim pabeigšot projektu mērķis ir ne tikai uzlabot tilta tehniku stāvokli un drošību, bet arī izveidot mūsdienīgas attieksmes infrastruktūru ar veloceļiem, plašākām ietvēm un pilnīgu vides pieejamību. Ja es pareizi atceros šo tiltu, vendienā braukāju jau 10 gadus, es pareizi atceros, tad gājējiem tur bija atvēlēta tikai vidējā daļa, lai tiktu augšā līdz sabiedriskā transporta pieturām un lai varētu tikt pāri dzelzceļam galā, tur lejā nevarēja nekur noiet. Bija pa trepēm vienā pusē un pa trepēm otrā pusē. Tā nolaidene nemaz lejā netika. Bet būs labāk, cik es redzu. 9:11, tavs radios konto. Labs rīts visapkārt, ja nu kas piebilstams vai iebilstams 27 22 8 8 5 5 vai no īsiņās vai WhatsAppā. Labrīt!

Latvijā šodien rīt pusē mākoņi un vietām lietas, pēcpusdienā skaidrosies, gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Rīgā diezgan līdzīgi, pēcpusdienā saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 24 grādi. Labrīt, kopā ar Radio Kontaktu!

0: 9:19 minūtes. Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9 eiro 99 centi. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8 eiro 99 centi. Mellenes Rimi 400 grami 3 eiro 59 centi. Rimi gudra izvēle.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Tallinā šodien notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums. Latvijas delegācijas sastāvā piedalīsies Latvijas prezidents, ekonomikas ministrijas un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadība, kā arī vairāk nekā 45 Latvijas uzņēmumi, pārstāvot aizsardzības industriju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kiberdrošību un citas augstas pievienotās vērtības nozares. No šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmē atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas un viena sabiedriskā transporta josla. Gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvi un veloceļu seguma remonts. Tiltu pilnībā varētu atjaunot līdz rudenim. Pārbūves izmaksas sasniegs līdz 24,2 miljoniem eiro. Pulksten 12. Sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums iesniegts portālā Latvija, tad uzaicinājums būs pieejams portālā. Ja pieteikums iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde jāsniedz nevēlākā 72 stundu laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumu izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Francijas dienvidos plosās plašs meža ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Līdz vakar vakaram ugunsgrēks bija pārņēmis 800 hektāru lielu platību. Gaisa temperatūra ap 30 grādiem apvienojumā ar stiprām vēja brazmām veicināja uguns ātru izplatīšanos. Pasaules kausa futbolā fināla turnīra pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā no šodienas divām spēlēm, no kurām pirmā notika San Francisco ASV, tikoties ASV un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienībām, uzvaras laurus plūc ASV, uzvarot ar 2-0. Līdz ar to ASV astotdaļfinālā spēlēs ar Beļģiju. Šodien otrā spēle pēc Latvijas laika sāksies 2022, kad futbola laukumā Los Angeles ASV tiksies Spānijas un Austrijas valsts vienības.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Dienas pirmajā daļā Latvijā mākoņains laiks un vietām vēl lietus. Pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies un lietus pierims. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa. Temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Rīgā priekšpusdienā mākoņi, iespējams lietus, pēcpusdienā saula un bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būšot ap 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 16, 17, pie jūras 19, 20, Vidzemē 14, 16, pie jūras 17 grādi. Latgalē plus 20, plus 21 grāds.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Radio skonto.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ir.
1: 9:38 minūtes. Kas te atnāca? Nu, sasveicinamies. Skaļi! Tagad skaļi. Skaļi.
2: Labrīt! Labrīt! Labrīt! Iet vaļā! Radio Skondo!
3: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signet banka.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Delf Biļets meklē biļešservis.lv Čau!
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
9: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Tā arī neviens neuzminēja, kas ir atnācis.
10: Nevar.
1: Kas jūs esat, puiši?
11: Salavecis!
1: Salavecis! Izskatās pēc grupas prāta vētra.
11: Jā.
1: Man ir viens jautājums, tas zaļais, tas ir futbola bumba vai bowling?
12: Tas zaļais, tas ir kas?
13: Tas zaļais, tā ir dāvana. Es lūdzu arbūs no dārzniekiem.
1: Superīgs pārsteigums. Es nēdu arbūs.
12: Atpakaļ,
1: paldies, paldies.
11: Kas notika?
1: Labāk būs
11: futbola. Kas
1: notika? Kas notika, man liekas, ka tas ir guriķis ar cukuru un guriķis arī nēdu.
11: Jauna diena, jaunā atklāsme.
14: Es teikšu tā, ka visi galvā, tas ir tomāt.
11: Uzskatu, ka tas ir galvā.
1: Sauc to vēl par ķirmi, varbūt, zikā. Ko jūs man atnesāt vēl bez futbola bumbas?
12: Mēs vienmēr esam priecīgi, draudzīgi būt un ar draugiem kopā ielās iet. Fiņķa kungs šodien mums kopā.
11: O, jā.
1: Un zināma persona. Tur bildē ir vēl viens, bet kas tas sāc ir?
15: Tas ir Kristapiņš. Kristapiņš, dziesmas producents.
12: Jā, ar skaistu cepurē, don't work here.
1: Tātad es saprotu, no lādītes ir izvilkt 30 gadus vecas dziesmas.
12: Jā, no lādītes
1: es negribēju jums to teikt, bet 30.
12: 30 gadus veca dziesma, no albuma Veronika ir izvilkts dārznieks.
1: Jā.
12: Kā saka, aiz ausīm ir izvilkts.
1: Jā.
12: Un kopā ar Helviju ir radīta jauna, skaista, aizrautīga, dedzīga versija Volume 2. Jā, tad otrā elpa, teiksim tā.
1: Otrais laidiens. Jā. Kāpēc viņš tieši?
12: Jo visi dzīves kompasi rādīja, ka tam ir jānotiek.
15: Sports. Pirts. Sports.
11: Dārzi.
15: Tētis. Jā. Jelgavā. Tik daudz elementu saslēgušais kopā.
12: Jā. Nu, tiešām vēsturiski skatoties ar Fiņķu ģimeni mēs draudzējamies jau kopš pagājušā gadsimta. Jo Helvija tētis bija mūsu fizkultūras skolotājs.
1: Labi izaudzinājis, skatos.
12: Nu, vispār, jā, autas vārds.
1: Cik reiz bija jāpievalkās?
12: Vispār domāju, vai nākt ar sešpakām.
15: Jā.
11: Vai nenākt? Vai ar arbūzu?
15: Nevarēja izdomāt, ar ko nākt dāvināt arbūzu vai treniņu.

0: Sanāca, jā,
1: tā sanāca. Un
2: pēkšņi paliek gaišs vienā stūrī pirtiņā sēžot un nevar saprast, kas tur tāds gaišs, tur drēbēm jābūt ir. Paskaties, tur jau deg, jau pamazām dēlīši. Nu, neko šāvā visu baļu un viss kārtībā.
3: Pirtiņi ir vietā.
4: Jā, labi, par otro laidienu dziesmē, ar ko šī dziesma atšķirās no pirmā laidiena? Es saprotu, Fiņķim ir savu partiju. Teksts arī jā, kaut kāds nāca kaut
0: vēl. Es atvainojos, Fiņķim ir ļoti skaists ne tikai partija, bet viņam ir tāds pat stāsts vesels par to laiku, mūsu laiku arī par pa dziesmām un tā cīvijās tekstā es jau mazliet uzvedinu mm-hmm. klausītājus mm-hmm. to. Tā kā tur ir dziļa doma tanī visā apakšā.
3: Tur, tur daudz, daudz vētras referencītes ir iekšā un, un šita ļoti interesanti ar to pastrādāt.
1: Mm-hmm. Tās, jā, bet zini ko, Helvija, es teikšu tā. Varu cikot, es teikšu visiem.
4: Jā. Vēlams, vēlams.
1: Februārī mēs svinējām Veronikas 30 gadu jubilēju, un mēs sapratām albumu Veronikas. Mm-hmm. Un mēs sapratām, ka nu, to var izdarīt tikai klubā. Nu, tikai tā, kā mēs to darījām pirms 30 mm-hmm. gadiem, kad mums nāca 40 klausītāji, un mēs priecīgi daudzījāmies.
2: Mēs Liepājas avīzē ievietojām sludinājumu, tā bija vienīgā reklāma šim, šim pasākumam.
1: Ka vokāli instrumentālās ansambles svin savu albumu 30 gadu jubilē. Lūk, un bija brīnišķīgs pasākums, un tur mēs noķērām to Veronikas, nu, latviski sakot, vaibu, vai ne, un to kaut kādu, nu, to brīnišķīgo pirmsākumu sajūtu un dzīvelību un tā tālāk. Un jāsaka, ka tas ir fantastiski, ka bija atbraukuši arī daudzi draugi mūziķi, un es novērtēju ļoti, ka Helvijs bija atbraucis, viņam bija nākamajā dienā jābūt Madonā. Vienkārši braukt no Rīgas uz šo koncertu, bet tam šaut uz Madonu, jo tad jau koru kari gāja vaļā, vai ne, tev bija jābūt tur. Gatis Irbi bija ieradies, var, nu, vaigi aizkustinošs tas bija, nu, kā arī jaunās paaudzes čaļi, ka viņiem kaut kas norezonē ar to.
5: Faktiski, visi, kas ieradās, ar tiem mums tagad ir dziesma.
1: Jā.
4: Varbūt tad beidzot klausamies dziesmu.
1: Jā, nu, jā. Protams, jā. Jo citādi jau, kā saka, būs nākamais stāsts.
5: Prāt, Vēdra Fiņķis, Dārznieks, volume 2.
4: Pirmā skaņojums radioskontaidarā. Labrīt! Labrīt!

0: brīvdienas mums ir laimīgās dienas, celtnieks un dārznieks, prāta vētra un viņš dārznieks numur 2, otrais slaidiens. Bet, nu, kāds no jums laika ziņas lasa? Cilvēkiem vajag laika ziņas.
1: Latvijā! No rīta mākoņēņas laiks vietām nelielas lietas pēcpusdienā pamazām skaidrosies, un tas ir labi. Lēns, mainīgi virziens vējš ar kādu ātrumu 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra vasarīgi plus 20 plus 25. Rīgā priekšpusdienā mākoņi iespējams lietus pēcpusdienā saule bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra apmēram plus 24.
0: Radies konto studijā ar laikaziņām bija Rūprāt vētrā. Man ir jautājums vēl viens pēdējais, maziņš, īsi. Stāstiet īsi, kungi. Koncerts būs?
2: Būs 18. Jūlijā Liepājā Daugavas stadionā. Šovasar tiekamies šī dziesma, arī Gačo, arī Agnes Butovska un, protams, prāta vētra.
0: Jā, tu viņš. Aizmirs.
3: Jā.
0: Helvī. Viņš būs?
3: Jā, Kristā. Es piekrītu. Es apstiprinu.
2: Lieli mūzikas sāri. Jaudīgi.
0: Ar kuru dziesmu sāksiet koncertu?
1: Mēs sāksim koncertu visticamāk ar pirmajā dienā.
0: Pirmajā dienā.
1: Bet ja nu mēs pārdomājam.
0: Ja nu jūs neatnākat tajā pirmajā dienā.
2: Nē, mēs atnāksim.
1: Atnāksiet arī jūs.
0: 9:50 minūtes. Paldies grupai Prāt vētra. Paldies Fiņķim.
1: Paldies, ka
0: lai labi skan.
1: O jā.
0: Tiekamies koncertā. Droši vien.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Pat labā notiek ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē tiks runāts arī par nepieciešamiem uzlabojumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs aģentūrai Lete iepriekš sacīja, ka tāpat šajā sēdē paredzēts uzklausīt ministru sniegto informāciju par kiberdrošību ministrijās un to pārvaldītajās iestādēs. Pēc 11:00 plānots paziņojums presē par apspriedē lemto. Valsts robežsardze aizvadītie diennaktī novērsusi 232 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošanas ir atturēti 7018 cilvēki. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, tomēr ir atsevišķas situācijas, kas ietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko nepieciešams saīsināt. Tāpat tas ir izsaukumu skaits. To intervijā TV3 šodien atzina dienesta vadītāja Liene Cipule. Dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 izsaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un pie Rīgā. Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Kanāda ir pirmā valsts, kas pievienojas Eirovīzijai kopš 2015. Gada, kad konkursam pievienojās Austrālija. Eirovīzijas direktors Mārtins Grīns norāda, lai gan konkurs radies Eiropā, tas turpina uzņemt dalībniekus no visas pasaules. Un vēl, nedēļas otrajā pusē Latvijā karstums pakāpeniski atkāpsies un biežāk līs. Iezvadīties dienās karstuma viļņa ietekmē daudz viet valstī gaisa iesila līdz 27-30 grādiem, bet vietām pat līdz 33 grādiem, tad nedēļas turpinājumā gaisa neiesils vairāk par plus 25 grādiem.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
7: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Ceturtdien, 2. jūlijas, pulkstens ir 10 no rīta, šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus, labrīt visapkārt, ja nu kas gadās un jāsazvanās droši, 6-7-2-2-8-8-5-5. Vārdienas sveicienas šodien Laumai, Halinai un Ilvaram. Suminēti!

0: ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Līdzās Krievijas brutālajam karam Ukrainā, tā mēģina izvērst arī zināmu hibrīdu karu pret NATO valstīm. Viens no tā elementiem ir arī kiberuzbrukumi. Baltijas valsts un Polija kiberdraudus izjūt īpaši. Mēs labi zinām, ka regulāri tiek apdraudētas ne tikai robežas, bet arī datorsistēmas, sakartīkli, enerģētika un cita kritiskā infrastruktūra. To atgādināja arī kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem. Pērn decembrī ar Krieviju saistīti grupējumi veica koordinētu kiberuzbrukumu Polijas enerģētikas infrastruktūrai. Bet kopš 2022. Gada Eiropā reģistrēti vairāk nekā 150 ar Krieviju saistīti kiberuzbrukumu gadījumi. Šādi incidenti parāda, ka apdraudētas var būt gan valsts iestādes, gan uzņēmumi, infrastruktūra un pakalpojumi, kurus izmantojam ikdienā. Satraucoši ir tas, ka uzbrukumos nereti tiek izmantotas programmatūras ievainojamības, kuras bijis iespējams novērst. Kiberdrošība nav tikai IT speciālistu jautājums. Tā ir daļa no valsts drošības, un valdībām, uzņēmumiem pie tā ir nopietni jāpiestrādā. Eiropas Savienība pēdējos gados ir būtiski stiprinājusi kopējo kiberaizsardzību. Eiropas parlamentā esam atbalstījuši stingrākas prasības kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, vienotus kiberdrošības standartus un ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm. Šobrīd tiek veidot arī jauni mehānismi, lai ātrāk brīdinātu par kiberdraudiem un palīdzētu uzņēmumiem atgūties pēc uzbrukumiem. Drošība nozīmē ne tikai spēcīgu armiju, bet arī drošus datus, tehnoloģijas un spēju aizsargāties digitālajā telpā.
1: Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma ir saistīta ar aktualitātēm un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres darbu. Plašāka informācija skontotev.lv.

0: Ja, Robi, je priekšās 4 minūtes, ļāvām tev mūsu izklaidēt. Robis Williams ar Let Me Entertain You. Pulkstens šobrīd 10 un 19 minūtes tavā radioprātā. Radios konto pēc laika ziņām šeit Sijā un Davids Geta ar Titanium.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā rītpusē mākoņains, laiks vietām nelielas lietas, pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Arī Rīgā priekšpusdienā mākoņi, iespējams lietus, pēcpusdienā jau sauli un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra solīta ap 24 grādiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grāmi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

10:34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskontā. Šis ir Stings ar Fields of Gold.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine. 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. dienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Delf. Biļetes meklē biļešservis.lv.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

New Order ar True Faith. Pulkstenis šobrīd bez 8 minūtēm 11. Šis ir tavs radios konto. Līdz ziņām, Harry Styles ar Watermelon Sugar. Cheers.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Ministru kabinetā notiek rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē tiks runāts arī par nepieciešamiem uzlabojumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs aģentūrē Lete iepriekš sacīja, ka šajā sēdē plānots uzklausīt ministru sniegto informāciju par kiberdrošību ministrijās un to pārvaldītajās iestādēs. Pēc 11:00 plānots paziņojums presē par apspriedē lemto. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, tomēr ir atsevišķas situācijas, kas ietekmē reaģēšanu uz iesaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko nepieciešams saīsināt, tāpat tas ir iesaukumu skaits. To atzinusi dienesta vadītāja Liene Cipule. Dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 iesaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un pie Rīgā. Meža parka lielās estrādes kokoru zālē notiek fórums Rīga kustībā pieejama pilsētā ikvienam, kurā eksperti, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības pārstāvi diskutē par pieejamību un mobilitāti un iekļaujošas pilsētvides attīstību galvaspilsētā. Fórumā tiks pievērsta uzmanība dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, universālā dizaina principiem pilsētvidē, Eiropas invaliditātes kartes iespējām, kā arī starptautiskai pieredzei un pašvaldības plānotajiem uzlabojumiem. Rīgas Stradiņa universitātes jaunievēlētā padome vienbalsīgi par padomes priekšsādātāju atkārtot ievēlējusi Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspilī valdes priekšsādātāju Juri Lāci. Pērn Saima pieņēma grozījumus augstskolu likumā, kas paredz visu tipu valsts augstskolās samazināt padomi locekļu skaitu. Patlaban Zinātņu universitātes padome veido 11 locekļi, no kuriem 5 izvirza senāts, vēl 5 izraugās par jomu atbildīgā ministrija, bet vienu pārstāvi izvirza valsts prezidents. Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kura sastāvā ir Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, Bukarestē iekļuva pasaules sērijas turnīra 4. Finālā. Ar 6. Numuru izsētā Latvijas izlase C apakšgrupā ar 15-9 pārspēja Vāciju.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums. Svaigas odziņas tik spilgta garša.
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
9: 11.4. 2. jūlijas Lauma Halina un Ilvars svinvārda dienu sumināti. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās, lai viss izdodas un priekā. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkovs. Labrīt, visapkārt!

11 minūtes tavs rādījos konto un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Prāt, Vētra Dons un Intars Busulis. Piedošana. Ja tu...

0: Ir 11:19 minūtes tavs rādījos konto par gaidāmo laiku. Pēc tam Kreigs Devits ar Walking Away.
1: Rādījos konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien rīta pusē mākoņains, vietām neliels lietus pēcpazināt debesis pamazām skaidrošoties. Gaisa temperatūra solīdz ar 20 un 25 grādiem. Arī Rīgā priekšpazdienā mākoņains un ar nelielu lietu pēcpazdienā saule un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs ar plus 24 grādiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Itālijas kāršas atgriežas no 29. Jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi. Rādi!

Craigs Davids ar Walking Away. Pulkstenis šobrīd 11:26. Pagriez skaļāk un dzied līdzi Tavs radioskonto. Jā,

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

11:33 minūtes, kāda kodēta ziņa ar lielisku atradumu, jeb veiksmīgu atradumu. Valmierā pie kaut kādas jaunās ceptuves, gan jau īpašnieks zinās, kur ir bijis. Valmierā pie kaut kādas jaunās ceptuves ir atrastas automašīnas atslēgas, un viņam īpašnieks arī zina, kas viņam par automašīnu. Ja tev šīs atslēgas vēl vajag, tad lūdzu piezvanīt radies konto 67228855. Valmierā pie jaunās ceptuves atrastas automašīnas atslēgas. Kopā ar citu atslēgu bunti. Tālrunis radies konto studijā 67228855.

0: 11:40 minūtes. Radio
1: Skondo. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļītē!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts policija saņēmusi un testē vienoto kriminālu izlūkošanas atbalsta informācijas sistēmu. Tās mērķis ir stiprināt informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un noziedzības novēršanu un apkarošanu, izveidojot un pilnveidojot Nacionālās kriminālu izlūkošanas informācijas sistēmu. Projekta kopējās izmaksas ir 9,15 miljonu eiro. Vācijas federālajie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģija ir jālēmi, vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. 2022. Gada septembra beigās gāzes vadus Nord Stream sabojāja vairāki sprādzieni. Vācijas izmeklētāji apgalvo, ka izdevies noskaidrot visu gāzes vada Nord Stream spridzināšanā iesaistīto personības. Latvijas dabas fonds šajā nedēļas nogalē rīko jau 4. Pļavas festivālu, kas šoreiz norisināsies Latvijas Universitātes botaniskajā dārzā ar devīzi, kur pļavas attiek dārzu. Pasākuma galvenais fokus ir vērsts uz pļavu unikālo dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, parādot, kā šos dārgumus katrs no mums var ienest arī savā pagalmā. Turpina Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga Kalniņa.
1: Pļāvas festivāls ir domāts visiem, kuriem interesē daba, kuriem interesē dārzs, kuriem interesē cilvēku attiecības ar dabu. Mūsu galvenais mērķis ir parādīt ikvienam praktiski pielietojumas darbības, kuras var izmantot, lai padarītu savu dārzu bagātīgāku, savu dzīvi skaistāku un arī dabu daudzveidīgāku.
0: Tā Latvijas dabas fonda pārstāve Liene Brizga Kalniņa. Festivālā notiks izzinošas lekcijas, meistardarbnīcas un pat pļavas produktu tirdziņš. Latvijā no sestdienas līdz 13. septembrim norisināsies mājas kafejnīcu dienas. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā informē, ka to laikā 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcās. Katrā nedēļas nogalē apmeklētāji varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur izmēģināt dažādus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt ceļojumu galamērķus. Pērn pasākumā piedalījās 587 mājas kafejnīcas, uzņemot vairāk nekā 81 000 apmeklētāju.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Pareizs laiks 12 dienā, pusdienlaiks. Veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā rītpusē mākoņains, laiksvietām nelielas lietas, pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Arī Rīgā priekšpusdienā mākoņa, iespējams lietus, pēcpusdienā jau saule un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra solīta ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļsūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļsūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
7: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 eiro. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 eiro. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 eiro.

tavs radio skontakts un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Beļģijas vīriešu futbola izlases vakar izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles pēdējās minūtēs atspēlēja divu vārtu deficītu un iekļuva astotdaļu finālā. Beļģijas un Senegāls mačs pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 2-2, bet papildlaikā ar 1-0 pārāki bija Beļģi, kuri mačā uzvarēja ar 3-2. Pasaules kausa fināla turnīra astotdaļu finālu vakar sasniedz arī viena no mainiecēm ASV izlase, kas izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačā pieveica Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Amerikāņi uzvarēja ar 2-0. Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs svinot pirmo panākumu kopš 2002. Gada. ASV astotdaļu finālā spēlēs ar Beļģijas valsts vienību, kas, kā jau ziņots, vakar papildlaikā pieveica Senegālu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā, cīnoties arī Spānijas, Portugāles un Šveices izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Spānijas un Austrijas izlases, sāksies 2022. Pēc Latvijas laika Inglewoodā, 2022. Toronto spēlēs Portugāla un Horvātija, bet 2026. Vankūverā Šveice tiksies ar Alžīrijas valsts vienību.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē. Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: ar aktuāliem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Starptautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta realizācijas Latvija nedrīkst. Intervija aģentūrai Lēta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Valsts policija ir saņēmusi un testē vienoto kriminālu izlūkošanas atbalsta informācijas sistēmu. Projekta mērķis ir stiprināt informācijas apmaiņu, pārobežu sadarbību un noziedzības novēršanu un apkarošanu, izveidojot un pilnveidojot Nacionālās kriminālu izlūkošanas informācijas sistēmu, tās infrastruktūru un analītisko rīku. Iespējam apdraudējumu gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību, sacīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, kurš norādīs, ka atbilstoši vadlīnijām tiek gatavota priekšlikuma rīcībai ārkārtas situācijās. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju. Šodien paziņojas Eiropas Savienības augstākā pārstāvā ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa. Jau ziņots, ka Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 13 cilvēki, bet 86 guvuši ievainojumus. Ukrainas mediji to raksturo kā vienu no smagākajiem uzbrukumiem kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Eiropas Savienības augstākā tiesa šodien noraidīja ASV interneta giganta Google apelāciju par Eiropas komisijas noteikto rekordlielo naudas sodu par Eiropas Savienības pret monopolu noteikumu pārkāpšanu. Eiropas Savienības vispārējā tiesa 2022. Gadā gan tehnisku iemeslu dēļ samazināja Google piemērotā naudas soda apjomu no 4,34 miljārdiem eiro līdz 4,125 miljārdiem eiro. Neskatoties uz soda samazināšanu, tas joprojām ir lielākais, kādu jebkad piemērojas Eiropas komisija. Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovizijas dziesmu konkursā. Lai gan konkurss dzimis Eiropā, tas turpina uzņemt dalībniekus no visas pasaules, norādīja Eirovizijas direktors Mārtins Grīns.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Sveiciens pulksten vienos dienā šajā ceturtdienā, 2. jūlijā, darbu studijā sāk Aleksandrs Tugušovs, turpmākās 3 stundas būsim kopā, uz vienu viļņu ar labu mūziku un jācer, ka arī labu noskaņojumu to pilnīgi noteikti tev novēlu, kā alvešu. Lai viss veiksmīgi! Lauma, Halina un Ilvars šodien saņem īpaši mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā, bet tev daudz laimes dzimšanas dienā!

7 minūtes pār vieniem. Atgādināšu tālruņa numuru studijā, ja gadījumā kāda ziņa, lai var piezvanīt, tad droši uz 67 22 88 55. Īziņām, WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video, jau zinu, būs ārtāks mobilais un visbiežākais jau WhatsApps ir, laikam, tas populārākais saziņas līdzeklis pēdējā laikā palicis, tad mobilais ir 27 22 88 55.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē bija pārsvarā mākoņains laiks, vietām arī neliels liedus, bet pēcpusdienā sākot no Kurzemes debesis skaidrojas arī līdz Rīgai, jau tāds skaidrāks laiks ir atceļojis. Lēns mainīgi virzienu vējuši 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 20 plus 25 grādi. Ultravioletā starojuma indeks joprojām ir augsts, tā kā saulē jābūt uzmanīgiem. Arī galvaspilsētā Rīgā nu jau saule bez nokrišņiem, gaisa temperatūra aptuveni plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
7: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa priteris Stolar 89,99 €.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā diennakts laikā. Arī šajā pusdienu laikā labu apetīti, ja baudi savu maltīti kopā ar mums. Šeit Meatloaf domaina of the Monsters and Men, Little Talks. Mazliet enerģijas un labas apetītes. Vēlējumi, protams, arī.

0: 13 un 40 minūtes, The Alan Parsons Project arī izskanējas. Pēc brīža turpināsim ar Moby. Why does my heart feel so bad? Paliekam kopā uz vienu viļņu. Radio Skondo.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi!
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

13.48 minūtes mobijas arī izskan radies konto viļņos. Līdz stundas beigām vēl pāris labi pazīstams un mīļas melodijas. Pēc brīža Eli Henderson un Kaigo are here for you. Tad ziņas Ramon Plumpa pastāstīs par aktuālo Latvijā un pasaulē. Bet tagad vakardienas gaviļnieks Inters Busulis ar labi pazīstamu un mīļu melodiju, ko var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radies konto viļņos.

0: Ar pašmai aktuāliem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Pēc jūnija sākumā piedzīvotās paaugstinātās noslodzes Paulas Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā ieviesti vairāki organizatoriski risinājumi efektīvākai pacientu plūsmas koordinēšanai, aģentūra Lēti informē slimnīcā. Valsts nav nodrošinājusi samērīgu līdzsvaru starp iespēju ātri reģistrēt uzņēmumu un īpašumu tiesību aizsardzību, secinājusi tiesībsardze Karina Palkova. Tiesībsardze vērsusies valdībā aicinot līdz šā gada beigām rast risinājumu situācijai, kurā negodprātīgi uzņēmēju dēļ var nonākt jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks. No šodienas uz Jurģa Zemitāna tilta satiksmē atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabojot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Latvijas dabas fonds šajā nedēļas nogalē rīkojot 4. Pļavas festivālu, kas šoreiz norisināsies Latvijas universitātes botāniskajā dārzā ar devīzi, kur pļava satiek dārzu. Pasākuma galvenais fokus ir vērsts uz pļavu unikālo dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, parādot, kā šos dabas dārgumus katrs no mums var ienest savā pagalmā. Turpin Latvijas dabas fondu komunikācijas vadītāja Liene Brīzga Kalniņa.
1: Pļāvas festivāls ir domāts visiem, kuriem interesē daba, kuriem interesē dārs, kuriem interesē cilvēku attiecības ar dabu. Mūsu galvenais mērķis ir parādīt ikvienam praktiski pielietojumas darbības, kuras var izmantot, lai padarītu savu dārzu bagātīgāku, savu dzīvi skaistāku un arī dabu daudzveidīgāku.
0: Tā Latvijas dabas fonda pārstāve Liene Brīzga Kalniņa. Festivālā notiks izzinošas lekcijas, meistardarbnīcas un pat pļavas produktu tirdziņš.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privātdabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
8: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/prāta vētra Signetbanka.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Sākam jaunu stundu šajā ceturtdienā, 14.00, 2. jūlijas kalendārā. Turpat ierakstīt arī vārdi, kuru nēsātājiem šodien pilnīgi noteikti sveicieni. Vārdu dienā Lauma, Halina un Ilvārs. Tās lems arī tev dzimšanas dienā iesvienīt. Mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs Tugušavs kopā ar tevi darbdienās no pulksteni 1 līdz 4 arī šodien. Ar labu mūziku un sāksim mēs ar Ramon. Turpināsim ar Abu un būs vēl daudz citas labi pazīstamas un mīļas

Laiks pagriezt skaļā un dziedāt līdzi. Radies kontā viņos prāta vētra, kas šorīt bija arī ciemos pie mums. Šoreiz gan ar savu ikonisko, liktenīgo un labi pazīstamo dziesmu. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā, ja rīta pusē bija mākoņains laiks vietām lietus, bet pēcpusdienā pamazām ir jau skaidrojies daudz vietu uzspīdējusi saule, saglabājas lēns mainīgi virziena vējš 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādu robežās. Arī Rīgā šodien līdzīgi laikapstākļi, kā jau visā Latvijā, no rīta mākoņa un lietus pēcpusdienā saule un bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 24 grādi aptuveni. Naktī uz piekdienu mākoņu daudzums atkal pakāpeniski palielināsies. Nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs atkal jaunu nokrišņu zonu, Kurzemē un valsts vidienē īslaicīgas lietus. Iespējams, arī negaisa mākoņi veidosies šonakt. Un savukārt Vidzemē Latgalē sabiezēs migla un dūma, ka pasliktinot redzamību. Lēns būs, vējš būs pārsvarā lēns, bet piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī plus 12 plus 17, Rīgā šonakt plus 16-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
9: Wow!
2: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Radio

14:30 minūtes, viņš arī ir izskanējis, pēc stundas izskanēs apsveikumi Radies konto ēterā. Apsveikumi fastā, ja nu gadījumā kādu vēlies sveikt šodien 2. jūlijā, tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens@radieskonto.lv. Atgādinu īsi kodolīgi atceries arī parakstīties un uzrakstīt gaviļnieku vai gaviļnietes vārdu un e-pastā sveiciens@radieskonto.lv un aptuveni pēc stundas būs gaisā.

mūsu kaimiņu draugs Ready Was a Milkman mūziķis īstajā vārdā Ignas ar dziesmu Breathe In Radios Konto Viļņos tad viņš atceļo arī uz Latviju uz kādu koncertu uzstāties bet tagad Radios Konto Viļņos iepriecinās gan tevi, gan mani, mūs visus

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecībā. Latvijas būvniecības nozarē šī gada sākumā turpinājusies izaugsme, īpaši aktīvi bijusi daudz dzīvokļu ēku un infrastruktūras objektu būvniecība. Vienlaikus samazinājies iesniegto būvatļauju skaits privātmājām, kas liecina par piesardzīgāku attieksmi individuālo mājokļu segmentā. Tikmēr pasaulē arvien lielāku popularitāti iegūstās sauktās masīvu koka ēkas. Jaunās tehnoloģijas ļauj no īpaši apstrādāta koka būvēt ne tikai privātmājas, bet arī daudz stāvu biroju un dzīvojumās ēkas. Turklāt būvniecības process ir ātrāks un rada mazāk emisiju nekā tradicionālā būvniecība. Savukārt būvniecības nozarē arvien vairāk tiek runāts par principu nebūvēt no jauna. Arhitekti un attīstītāji daudzviet Eiropā arvien biežāk izvēlas pārbūvēt un pielāgot esošās ēkas, nevis tās nojaukt, uzsverot, ka arī ēku saglabāšana var būt ilgspējīgas būvniecības risinājums. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
0: Gulbenes novada ziņas.
6: Uzsākti būvprojektēšanas darbi projekta jaunas četru stāvu daudzdzīvokļu ēkas ar 48 dzīvokļiem Gulbenē būvniecībai un būvdarbi projektā Stāmarienas pils iekštāpu pārbūvi, restaurācija un atjaunošana. Tikmēr Beļavas pagasta Letes ciema vietējā kopiena no 17. līdz 19. jūlijam organizē vispasaules letenieku saietu, lai atkal savastu kopā vairākas paaudzes. Pasākuma programma pieejama mājaslapā gulbene.lv. Un vēl, no 23. līdz 25. jūlijam Gulbenē norisināsies pilsētas svētki ar devīzi Uzlādē sajūtas. Piedāvājot daudzveidīgu kultūras, sporta un izklaides programmu, svētku kulminācija gaidāma 25. jūlijā pilsētas skverā, kur uzstāsies Lauris Reiniks, grupa Oranžās brīvdienas,

14:49 minūtes rekord Artūrs raksta gatavojamies vasaras ceļojumam atvaļinājumam brauksim pa Eiropu par mašīnu un cik nu varēsim tik klausīsimies radios konto par laimi jāsaka tā Artūr ka mums ir iespēja klausīties arī internetā ja konto tev lietotnē bet par ceļojumiem arī vakardienas gaviļnieks Imants Vanzovičs radios kontaktā

0: par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Reizēm iniciatīva un vēlam palīdzēt var nokļūt pelēkajā zonā, kur tas iespējams var traucēt. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot kiberdrošības eksperta Elvisa Strazdiņa iesaist akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, kiberincidenti jautājumā un valsts policijas rīcību. Kulbergs pauda, ka šajā stāstā radies pārpratums saistībā ar juridiskajiem terminiem. Daudz mēģināja interpretēt lietas daudz krasāk un citādāk nekā bija patiesībā, sacīja premjers. Tomēr viņš arī atzina, ka bija nepieciešama skaidrāka komunikācija par notikušo. Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācija vērsusies pie Veselības ministrijas, Nacionālās veselības dienesta un Zāļu valsts aģentūras, aicinot nekavējoties sākt diskusiju par medikamentu pieejamības riskiem Latvijā. Tā bažījies, ka valstī var būt apdraudēta nevien jauna un inovatīva terapija pieejamība, bet arī patentbrīvo medikamentu pieejamība, kas veido lielāko daļu ikdienā lietoto zāļu. Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons aicina Rīgas domi tuvākā gada laikā sakārtot ietves un apmales, ieviest vienotu remontdarbu apvedceļu standartu un nodrošināt, lai sabiedriskā transporta vadītāji pietur tuvākā apmalei. Šodien forumā Rīga kustībā, pieejam pilsēti tik vienam, paziņoja apvienības vadītājs Ivars Balodis. Valsts policija ir saņēmusi un testē vienoto kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmu. Projekta mērķis ir stiprināt informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un noziedzības novēršanu un apkarošanu, izveidojot un pilnveidojot Nacionālās kriminālizlūkošanas informācijas sistēmu, tās infrastruktūru un analītisko rīku. Iespējama apdraudējuma gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību, sacīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, kurš norādījis, ka atbilstoši vadlīnijām tiek gatavoti priekšlikumi rīcībai ārkārtas situācijās.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
4: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 eiro. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 eiro. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89 eiro 99 Rimi.
7: Jauna stunda ir klāta šodien 4. 2. jūlijas Lauma Alina Ilvara saņem sveicienus vārdu dienā tev, ja dzimšanas dienu daudz jau daudz laimes. Sveiciens visiem tiem, kam atvaļinājums, sveiciens arī tiem, kam jāstrādā. Strādājam kopā, kopā ar tevi studijā, pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs.

14 minūtes pāri vieniem, vieniem ne, bet trijiem, 15 un 15 minūtes, ja gribam būt precīzi un vēl ievēlēties vēlēšanos, tūlīt varēs. Pilnīgi noteikti pēc 15 sekundēm būs arī šis maģiskais skaitlis 15. Šodien dažādas svinamās dienas arī Latvijā un arī pasaulē Latvijā. Vasaras māras diena ierakstīta mūsu noplēšamajā studijas kalendārā, bet portālā Days of the Year citas alternatīvas svinamās dienas ir piefiksētas pēc kāda brīža. Par tām arī parunāsim, bet tuvākajā laikā vispirms parunāsim par laikapstākļiem. Tas pēc Sabrinas kompozīcijas radioskontā veļņos. Bye!

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
1: Naktī uz piekdienu mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies, sākot no Kurzemes. Nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs nokrišņu zona. Kurzemē un valsts vidienē izlaicīgas lietas, iespējams arī veidosies negaisa mākoņi. Savukārt austrumos naktī sabiezēs migla un dūmaka. Pārsvarā saglabāsies lēns vējš, bet piekrastē dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Dienā Latvijā tiek prognozēts mākoņainas debesis, brīžiem gan vietām skaidrosies, tomēr daudz vietu valstī palaikam lietus, lokāli iespējams arī pārko negaiss un stiprs lietus. Valsts austrumos saglabāsies lēns vējš, bet Kurzemes pusē dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē arī dienas laikā. Ja runājam par gaisa temperatūru, naktī plus 12 plus 17, dienā plus 17 plus 21 grāds Latvijā. Galvaspilsētā Rīgā nakts sākumā vēl skaidrs debesis, nakts otrajā pusē parādīsies mākoņi, iespējams arī lietus dienā. Mākoņainas laiks, bieži gaidāmas nelielas lietas, iespējams kādā brīdī mākoņi izklīdīs. Gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā aptuveni plus 20 grādu un Rīgā pārsvarā lēns dienvidu vējš.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 4. 2. jūlijā Lauma, Halina un Ilvars svin savu vārdu dienu, sirsnīgi sveicieni. Laumas Latvijā 1775, dažādi varbūt Lauma, varbūt godkārīga un enerģiska, strauja un apsiedīga. Karjeras kāpnēs veiksminiece, jebkurā situācijā jūtas kā uzvarētāja. Savukārt otrais tips ir tāds Laumai, kas ir mūžīgā ideāla meklētāja. Kautrīga, ir jūtu cilvēks, kas ir apveltīta ar labu gaumi, sabiedrībā gūst cieņu un apbrīnu. Tāda varbūt dažāda Lauma. Halina tikmēr 43 Latvijā kāpina savu potenciālu, reizēm aizmirst, ka viskrāšņākajā puķu pušķī slēpjas arī celkšņi. Tik poētiski aprakstīts viņas dzīves gājums. Cieši savās rokās tur mantības pavadienu nevienam neizdodas to izraut. Un Ilvars 453 Latvijā praktisks nosvērts noteiktu lēmumu cilvēks taktisks attieksmē pret kolēģiem un prot plānot dzīvi ilgākam laika posmam. Sveiciens vārta dienā gaviļniecēm un gaviļniekiem dubulto vārdu nēsātājiem arī, protams, sveicieni. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien Cūnski, Runči, Ārmaņi, Armaņi, Lārmaņi, Ādmiņi, Ļebeģevi, Lebedevi un Šreiberi var svinēt savu uzvārda dienu, mīļš jo mīļš, sveiciens. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Dace Kausiniece, viss, kas zelta vērts, lai nāk tavā dzīvē veselība, lai mīlestība no sirds, daudz laimes dzimšanas dienā sveic visi tavi tuvinieki. Jānis raksta sveicienu Ilvaram Plūmem vārda dienā, vēl Kristīna sūta sveicienus, mīļu sveicienu dzimšanas dienā draudzenei vislabākajai Anželai Graudulai, sveic draudzeni Kristīna Erenberga ar vīru Gunāru, sveicieni vēl Ilvaram, autopilots sūta sveicienus Ilvaram Veismanim vārda svētkos. Daudz jau daudz laimes, Elmis raksta, jeb Elmārs, vēlos nodot šodien lielu sveicienu dzimšanas dienā Lāsmai, Ķiģelē, viņai šodien aprit 35. dzimšanas diena, hip-hip, urrā! Un Diāna arī atsūtīja sveicienu ar veselu kartiņu, to gan droši vien vajadzēs nosūtīt personīgi gaviļniecei Laumai vārdienā. Ļoti gribam sveikt mūsu mīļo Laumiņu Jākapsona vārdienā. Nevaram piedalīties svinībās, jo jākārto eksāmeni mīlam jūs Andris un Diāna ar sveicieniem.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad! toyota.ves.lv
3: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Protams, šeit tad vajadzētu gan vairāk to, kas ražots Latvijā, mums vēl izcelt un godāt, bet to mēs varam arī katru dienu. Šodien Amerikas ražojumi, vēl Anīsa diena šodien, tāpat arī izsalkusī ceturtdiena šodien ir, bet tāda izslāpusī ceturtdiena, ja mēs tā burtiski tulkojam, saistīt ar to, ka nu nav jāgaida piekdienas ballītes, bet var jau šodien uztaisīt kaut kādas bezalkoholiskos, protams, kokteļus un remdēt slāpes, dažādas dzērienas, pagatavot sev, tā radoši izpausties un protams, tas ir arī atgādinājums par to, ka jādzer ūdens, tas par to bieži tiek runāts. Ja vēl šodien disko diena, ko var nosvinēt arī tad ar skaistu kādu balītu un pasākumu disko bumbu vai spīdīgs drēbs uzvilkt vēl. Sporta žurnālistu diena arī svinām. Un vēl bailēm no brīvība bailēm no runāšanas. Tā kā laikam publiskās, ja? Nu šodien, ja tev bailes runāt publiski, tad ir tā diena, kad tikt pāri šīm te savām bailēm, tā kā brīvība no bailēm. Nu tā droši vien to var iztulkot. Un vēl viena svinamā diena, ko gribas pieminēt, daudz šodien tāds ir sabierušas, bet es aizmirsu diena. Ja nu gadījumā kas noticies, tad šodien drīkst teikt, es aizmirsu. Lūdzu, piedod.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, paldies par kopā pavadīto laiku. Aleksandrs Tugušev saka, atā novēl veiksmīgu ceturtdienas pēcpusdienu kopā ar Radio Skonto.

0: Ar pašmai aktuāliem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Šodien veselības ministrs Hosams Abu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klēnbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Sadarbības mērķis ir izveidot integrēto aprūpes modeli cilvēkiem, kuriem vienlaikus nepieciešami veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Pēc jūnija sākumā piedzīvotās paaugstinātās noslodzes Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā ieviesti vairāki organizatoriski risinājumi efektīvākai pacientu plūsmas koordinēšanai. Aģentūra Lēt informē slimnīcā. Valsts nav nodrošinājusi samērīgu līdzsvaru starp iespēju ātri reģistrēt uzņēmumu un īpašumu tiesību aizsardzību, secinājusi tiesībsardze Karina Palkova. Tiesībsardze vērsusies valdībā aicinot līdz šā gada beigām rast risinājumu situācijai, kurā negodprātīgu uzņēmēju dēļ var nonākt jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks. Jūlijā aprit divi gadi kopš Latvijā ieviests partnerības institūts, piešķirot tiesības divām pilngadīgām personām, neatkarīgi no dzimuma, juridiski nostiprināt savas attiecības. Šobrīd gandrīz 1000 pāru ir izvēlējušies juridiski nostiprināt savas attiecības. Īpaši zīmīgi, ka partnerību arvien biežāk izvēlas dažādu dzimumu pāri, lai gan laulības institūts vēsturiski nodrošina daudz plašāku tiesisko regulējumu. Partnerība ir instruments tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas slēgt laulību. To intervijas konto mediju grupai atzina Latvijas zvērinātu notāru padomas priekšsēdētājs Aigars Kaupe.
1: Ne visi vēlās, ne visiem vajag. Ir tīpaši, ja tās ir otrās laulības, ir tīpaši, varbūt nav tāda noteikta vēlme abām pusēm to laulību slēgt, bet vismaz tad partnerība pilnīgi noteikti ir tas instruments, kas būtu jālieto, jo ja jūs vienkārši dzīvojat kopā, bet tas nekur nav fiksēts un nav valstī par to zināms, tad arī nekādas valsts garantijas nesaņemiet un arī nu viens otru nevarat pārstāvēt tajās situācijās, kad būtu varējuši to darīt, ja būtu bijis noslēgt šī partnerība vai laulība.
0: Tajā pašā laikā Latvijas zvērināta notāra padomas priekšsēdētājs Aigars Kaupe neslēpi, ka sabiedrībā joprojām pastāv aizspriedumu un neizlēmība. Viņš darbā ar klientiem novērojas, ka daļa pāru, tostarp viendzimumu pāri, izvēlas palikt tā saucamajā pelēkajā zonā, lai izvairītos no liekas uzmanības un sabiedrības nosodījuma.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uztikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
8: Ko?
7: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim.
9: Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvāni un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.
10: Labdien, 4. ceturtdienā!
8: Nu, jūlijas gan nav ceturtais ir nieku otrais, uz pusi mazāks datums. Lauma, Halina un Ilvars saņem sirsnīgus sveicienus un dodas sveiciens arī pie tevis, ja šodien dzimšanas dienu svinam. Varža publika sāk jaunu stundu, te studijā Elit, lai veiksmīgs mājupceļš, ja kur kāds sastrēgums, stūķis, korķis, 27228855 dod ziņu pārējiem.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Tikko dzirdēti mītī, turpina Dons ar dziesmu kolekcionārs. Ir 4-8 minūtes, pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radio skonto.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vējš 2,7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

Ir 4:36 minūtes, un tagad Justins Timberlakes radio skonto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: 41 minūte. Radio Skondo.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grammi sviesta casvainē 1 eiro 9 centi un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75. 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem, eiro 79 un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Delf Biļets meklē biļešservis.lv

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Starp Baltijas valstīm Latvijai un Igaunijai ir visciešākā sadarbība tieši aizsardzības industrijas jomā, uzsver Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs, kurš valsts vizītē apmeklē Igauniju. Sarunā ar Igaunijas prezidentu Allaru Karisu par drošības un aizsardzības politiku Rinkevičs akcentēja, ka ir jāturpina stiprināt NATO kolektīvās aizsardzības spējas, vienlaikus padziļinot sadarbību starp reģionu valstīm. Hakeris akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu sistēmā bija iekļuvis jau 11. Jūnijā, bet reālas darbības sāka veikt naktī no 22. uz 23. Jūniju. Šodien pēc ministru kabineta rīcības apspriedes par notikušo atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Konkrēts atbildīgo šajā gadījumā Kulbergs joprojām noskaidro. Viņš teica, ka jautājums ir par to, kādēļ uzņēmumā nebija ieviestas nacionālā kiberdrošības likuma prasības un kā to varēja palaist garām auditors, kas bija veicis kiberdrošības auditu uzņēmumā. Invalīdu un viņa draugu apvienība Aperons aicina Rīgas domi tuvākā gada laikā sakārtot ietves un apmales, ieviest vienotu remontdarbu apvedceļu standartu un nodrošināt, lai sabiedriskā transporta vadītāji pietur tuvākā apmalei. Šodien forumā Rīga kustībā, pieejam pilsēt tik vienam, paziņoja apvienības vadītājs Ivars Balodis. Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti 5332 skolēni, liecina pašvaldības apkopotā informācija. Kopumā saņemts 41581 pieteikums, jeb vidējis 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi. Izglītības iestādes sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai 10. Klasēs. Jūnijs bijis 9. Siltākais novērojuma vēsturē, liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati. Jūnijā Latvijā vidējā gaisa temperatūra bija plus 16,9 grādi, kas ir 1,7 grādi virs mēneša normas. Kopumā jūnijā sasniegti 11 dienas maksimālās gaisa temperatūras rekordi, kā arī piedzīvotas divas tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra saglabājās virs plus 20 grādiem.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā iesākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
6: Top, top!
7: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: 10. un 11. Jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. Jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
9: Šajā ceturtdienā ir 2. Jūlijs. Šodien Lauma, Alīna un Ilvars saņem sveicienus. Vārddienā daudz, daudz laimes un prieka visiem, kam šodien dzimšanas dienas vai citi īpašie svētki svinami. Un vienkārši arī sveiciens, ja klausies.
10: Radio Show.
9: Bet ja nu sastrēgumi, ak, lai gan nu jau daudz ir devušies prom pie jūras, prom pie zemenēm, prom pie saļiem laukiem, salāti, dilles, redīsiņu un tā, vasara, brīvlaiks. Nu, lai izdodas viss!

17,7 minūtes, tikko dzirdēju Džodu Sēnu, turpina Travis ar Sing. Nu, pilnīgi noteikti pēc šīs dziesmas tu varēsi pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi prātvētrai. Varbūt jau tagad sāc iesildīties kopā ar Travis. Te tavs radios konto.

dzirž tiešām sarkani. Gan varbūt tavos matos, gan strazdiem knābjos, bet turpina Skorpions Hyundai. Ir 5 un 15 minūtes tavs radios kontā.

0: Šobrīd ir 5:21.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudz iet īslaicīgs lietus, iespējams ar pērkonu negaisu. Austrumdaļā naktī var veidoties migla un dūmaka, dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, bet piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, bet dienā ap 20 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. Līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē!
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Īsumā par aktuālo auto pasaulē. Autobūvas nozarē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta riepu radītajam piesārņojumam. Līdz ar izmešu samazināšanos no dzinējiem tieši riepu nodiluma daļiņas kļūst par vienu no būtiskākajiem satiksmes radītā piesārņojuma avotiem. Tāpēc Eiropā tiek izstrādātas jaunas prasības riepām, lai samazinātu to nodilumu un ietekmi uz vidi. Tikmēr autoražotāji arvien vairāk strādā pie automobiļu pielāgošanas ekstremāliem laikapstākļiem. Jaunākās paaudzes elektroauto akumulatori tiek izstrādāti tā, lai labāk izturētu augstas temperatūras un saglabātu veiktspēju arī karstuma viļņu laikā. Savukārt autonomo automobiļu attīstībā sākas jauns posms. Vairākās valstīs tiek apspriesti iespēja nākotnē atļaut transporta līdzekļus bez stūres rata un pedāļiem. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka līdztekus tehnoloģiju attīstībai būs nepieciešami arī jauni drošības standarti un regulējums. Tas bija auto nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
4: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv / Prātvētra Signetbanka.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Ir 5:45 minūtes, un tagad grupa Tumsa, Ella, Satīties, sapīties. Es domāju, viens otrs vēl atceras arī to seriālu, kurā skanēja šī dziesma. Pagriez skaļāk, dziedu līdzi!

0: aktuāliem notikumiem gan pasaulē, gan, protams, arī tepat pie mums Latvijā. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Starptautiskā maksājuma karš kompānija Visa sākusi nodrošināt mākslīgā intelekta aģentu vadītu komerciju reālā vidē visā Eiropā. Pēc uzņēmuma teiktā tas ir nozīmīgs solis uz priekšu pēc līdzšinējiem testiem kontrolētā vidē. Tagad mākslīgā intelekta aģenti jau spēja veikt darījumus tieši, sadarbojoties ar neatkarīgiem tirgotājiem un ņemot vērā maksājumu karšu lietotāju norādījumus. Krievijas vēstniecības Stokholmā šodien paziņojas, ka naktī droni nometuši vēstniecības teritorijā spridzekļa imitāciju un izlējuši sarkanu krāsu. Stokholmas policija pavēstīja, ka izmeklē vandālismu pie vēstniecības, taču neatklāja, kuras valsts pārstāvniecība tā ir. Izmeklēšana ir slepena. Turpinājumā par pašmāju aktualitātēm. Reizēm iniciatīva un vēlme palīdzēt var nokļūt pelēkajā zonā, kur tas iespējams var traucēt. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot kiberdrošības eksperta Elvisa Strazdiņa iesaisti akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiberincidenta jautājumā un valsts policijas rīcību. Kulbergs pauda, ka šajā stāstā radies pārpratums saistībā ar juridiskajiem terminiem. Daudz mēģināja interpretēt lietas daudz krāsāk un citādāk nekā bija patiesībā, sacīja premjers. Tomēr viņš arī atzina, ka bija nepieciešama skaidrāka komunikācija par notikušo. Šodien veselības ministrs Hosam Sabu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klēnbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes, pakalpojuma izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Sadarbības mērķis ir izveidot integrētu aprūpes modeli cilvēkiem, kuriem vienlaikus nepieciešama veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Latvijas novada baznīcās no 18. jūlija līdz 25. septembrim norisināsies 10. vēsturisko ērģeļu svētki – Latvija – ērģeļu zeme, kuros piedalīsies ērģelnieki no Baltijas valstīm un Polijas. Jubilejas gadā 8 koncerti notiks 8. dievnamos. Pasākumu rīkotāji uzsver, ka līdzās Rīgas doma katedrāles ērģelēm Latvijā ir vairāk nekā 300 nozīmīgu un vērtīgu vēsturisko instrumentu.
1: Seši ceturtdienā 2. jūlijā un šodien joprojām laumām visām brīnišķīgajām šī vārda īpašniecēm sirsnīgs sveiciens. Arī Halinām, protams, un Ilvariem daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas dienu svin kopā ar Radio Skonto.

6:04, un šodien spēlē balsī ir nozīme pēc ilgiem laikiem minēsim importa grupu. Nosaukumā izmantots transporta līdzeklis, un šī grupa dibināta Amerikas Savienotajās valstīs, starp citu ļoti, ļoti skaistā pilsētā San Francisco, tālajā 1993. Gadā, bet grupa ļoti aktīva. Starp citu viņiem tūlī pat jūlijā pēc neilga brītiņa. Nu, tas gan notiks Amerikas Savienotajās valstīs, notiks brīnišķa koncertūra par godu viņu otrā albuma 25 gadiem kopš izdošanas. Nu, un tā dziesma, jā, kuras nosaukuma iespējams to arī varēs varbūt atminēt, būs lieliski saprotama visiem dvēseļu radiniekiem. Un starp citu, jā, tā otrā albuma nosaukums ir tādi pilieniņi no Jupitera, sveicieni. Savukārt šī dvēseļu radinieku dziesma tapusi mazliet vēlāk un ir atrodama viņu piektajā studijas albumā. Un tas ir pops, rocks, folk pops, kaut kas mazliet alternatīvs, kaut kas ļoti skaists, sirsnīgs. Un, jā, ja tu kāpsi šajā transporta līdzeklī, tad patiešām tas būs pilns ar dvēseļu radiniekiem. Un kādā brīdī patiešām varbūt kāds piliens no Jupitera tevi sasniegs. Radio Skonto 272 8855 sūti pareizo atbildi.

Nu, labi, jums ļoti veicās ar grupas treinu minēšanu. Jā, hei, Soul Sister, tie dvēseļu radinieki tagad salec tajā vilcienā un dodas ceļā. Varbūt kādam šī amerikāņu grupa būs jauks, patīkams atklājums. Te nu viņi ir. Paldies visiem spēles dalībniekiem!

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā būs mākoņains laiks, tas sākot no nakts. Daudziet arī sagaidīs mīslaicīgu lietu, iespējams pat pērkona negaiss, bet austrumdaļā naktī vietām pušot pavisam lēnam vējam var veidoties migla. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās dienā sasniegs 15-17 metrus sekundē gaisa temperatūra šonakt 12-17 dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem lietus naktī 16-18 dienā 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro 99 centi.
8: Top, top, top!
9: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
10: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
11: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prāta vētra. Signet banka.

Tādiņ nomainā Ivo Fomīns dzīmis Latvijā, nu kur gan citur. Ir 6:30, pagriezis skaļāk, dzied līdzi, tavs rādījās konto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Beļģijas vīriešu futbola izlases vakar izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles pēdējās minūtēs atspēlēja divu vārtu deficītu un iekļuva astotdaļu finālā. Beļģijas un Senegāls mačs pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 2-2, bet papildlaikā ar 1-0 pārāki bija Beļģi, kuri mačā uzvarēja 3-2. Pasaules kausa fināla turnīra astotdaļu finālu vakar sasniedz arī viena no mainiecēm ASV izlase, kas izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačā pieveica Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Amerikāņi uzvarēja ar 2-0. Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs svinot pirmo panākumu kopš 2002. Gada. ASV astotdaļu finālā spēlēs ar Beļģijas valsts vienību, kas, kā jau ziņots, vakar papildlaikā pieveica Senegālu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā, cīnoties arī Spānijas, Portugāles un Šveices izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Spānijas un Austrijas izlases, sāksies 2022. Pēc Latvijas laika Inglewoodā, 2022. Toronto spēlēs Portugāla un Horvātija, bet 2026. Vankūverā Šveice tiksies ar Alžīrijas valsts vienību.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Šobrīd ir 6:45 minūtes, un tagad Melasī radio skonto ēterā turpina ar Never Be The Same Again.

Un tagad bez 11 minūtēm 7. vakarā grupa bet vakara vējā. Nu, šovakar ļoti lēns vējš, rēķinies rītas piekrastē no dienvidu rietumu puses sasniegs pat 15-17 metrus sekundē. Bet nu pagaidām izbaudām tieši šādā ritmā arī.

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
1: Ko?
6: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
1: Vai arī nepūtīsim.
3: Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgumus uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest. Katram sava dzīves rite.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vēju 2-7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Hei!
1: Safārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu vējš 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes zupa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slipsvītra prāta vētra Signet Banka.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Delf Biļets meklē biļešservis.lv Čā
0: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsēnas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē. Abakšanu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Aļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējēvs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vēju 2-7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rimī mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimī karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimī.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu vējš 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 1. Līdz 7. jūlijam Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vēju 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas. You can't touch this.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu vējš 2,7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vēju 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudzviet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vējš 2,7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.